0: Oca je bačena.
1: Come on,
0: Big Radio.
2: Okay, boys.
3: Here we go.

6:21, još jednom dobro jutro. Dug za odrug, to je jedno od onih starih, jedan od onih starih slogana. Da, da, dug za odrug. I kažu ljudi, poslije, prije su se pričali oni vicevi, šta je, kaže, kako spavaš, spavam kao beba, kao spavam, pa se onda probudim, sjetim se kredita i plačem. I to je onaj stari dobri fazon. Mislim, da li ćemo plakati na kraju ili ne, dug se povećava i onaj javni dug, ali na kraju krajeva i građani, ne samo kod nas, nego u čitavoj Evropi i dobrom dijelu svijeta su sve više blizu onog dužničkog ropstva. Nakon što se prethodnih mjeseci na londonskoj berzi zadužila 750 miliona evra, vlada Republike Srpske zadužuje se za još 200 miliona evra, ali ovaj put kod Amerikanaca, ekskluzivno otkriva portal Kapital. Sa troškovima kamate i provizijom bit će to negdje više od 242 miliona evra ili više od 470 miliona maraka, što se sa pomenutim zaduženjima na londonskoj berzi iz marta ove godine penje na skoro 2 milijarde maraka. Vlada je u posljednjoj sjednici zadužila ministarku Zoru Vidović da realizuje ovo zaduženje i potpiše mandatno pismo i kreditni sporazum sa bankom. Kada se uzme da je Euribor sada 2,69, dolazi se do toga da će kamata na kredit biti čak 7,19%, tako piše Kapital. To znači da ćemo sa svim dažbinama dati gotovo 80 miliona raznoraznih kamata i drugih dažbina koje idu kao kredit. Dakle, 2 milijarde od marta mjeseca. Dobro, međutim da vidimo kako čitav svijet stoji, jer kako kažu, rast javnog duga više nije problem samo pojedinih zemalja, već jedan od najvećih izazova za globalnu ekonomiju. Najnovije upozorenje rating agencije Fitch pokazuje da će dug razvijenih ekonomija do kraja ove godine dostići istorijski maksimum od 75.800 milijardi dolara, što odgovara oko 104% njihovog ukupnog bruto domaćeg proizvoda. Iza ovog rekorda stoji kombinacija više faktora, kao što su dugotrajni budžetski deficiti, posljedice pandemije virusa korona, energetska kriza, rat u Ukrajini, rastući troškovi odbrane, sve veća izdvajanja za starenje stanovništva. Samo za poređenje, prije dvije decenije, dug razvijenih zemalja iznosio je oko 26.000 milijardi dolara, odnosno 68% njihovog BDP-a, što znači da se u relativno kratkom vremenu, dakle samo za 20 godina, javni dug gotovo utrostručio, što pokazuje koliko su se promijenile finansijske osnove najbogatijih država. Sjedinjene Države su trenutno najveći negativni primjer. Fitch procjenjuje da će američki budžetski deficit ove godine iznositi 7,8% BDP-a, odnosno 2500 milijardi samo za ovu godinu. Uz to, odnos američkog javnog duga i BDP-a mogao bi do 2030. godine dostići 131,5%. Sličan problem ima i Evropa. Francuska će recimo ove godine imati deficit oko 5% BDP-a, Velika Britanija 4,8, dok će Njemačka nakon godina ograničene potrošnje zbog povećanih izdvajanja za odbranu i infrastrukturu također imati veći deficit. Poseban pritisak predstavlja promjena bezbjednosne slike u svijetu. Evropske zemlje planiraju da u periodu 25-29 prosječno povećaju izdvajanja za odbranu za oko 0,6% BDP-a nakon dugog perioda u kojem su mnoge države smanjivale vojne budžete. Nova geopolitička realnost zahtjeva više novca za vojsku, proizvodnju oružja, jačanje strateške nezavisnosti. Japan je također ekstreman primjer problema velikog duga, iako očekuje blago smanjenje njegov
javni dug ostaće blizu 192% BDP-a, što je najviši nivo među razvijenim zemljama. Razlog nije samo državna potrošnja, već i decenije slabog ekonomskog rasta, niska inflacija i brzo starenje stanovništva. Fitch upozorava da rast duga povećava rizike na finansijskim tržištima, kada države moraju da pozajmljuju sve više novca, investitori traže veće kamate kako bi preuzeli rizik, to može dovesti do skupljeg zaduživanja ne samo država, već i kompanija i građana, tako da ćemo eto i Republika Srpska plaćati 7,19% kamatu, što je zaista, zaista jako mnogo. Nego da vidimo mi konkretne cifre, evo tu ima izdvojeno, prati se maltene uživo koliko se povećava, odnosno smanjuje javni dug, tako da je Amerika sada na nivou 39.071 milijardu dolara i još nešto siće, dakle 39.071 milijardu. To je zaista nevjerovatno. Njemački javni dug je 2.688 milijardi dolara. Zatim Japan 10.135 milijardi dolara. Velika Britanija 4.011. Zatim Francuska 3.641 i Italija 3.437 milijardi. Dakle, to su nevjerovatne cifre, s tim što gotovo sve zemlje prelaze 100% kada se izražava u procentima opterećenje na BDP. Eto, to je to. Dakle, to su zaista poražavajuće cifre. Kako se to može izbalansirati? Jedino totalnim resetom, jedino totalnim ratom za koji se nadamo da neće izbiti. Nadajmo se. Ali na kraju krajeva uvijek su ratovi izbijali zbog kriza onih ekonomskih. Sjetite se samo Njemačke, da su milijarde maraka davali za jedno jaje i onda ih je vođa, veliki njihov vođa, kojeg su svi redom obožavali, doveo do Drugog svjetskog rata i krajnjeg sloma. Tako da li će se ponovo nešto zatalasati, vidjet ćemo, nadajmo se da neće, kao što se nada svaki normalan čovjek. Da vidimo ko se javio. Javila se Ljubica, kaže, do sada sam spasavala sve, a sada želim spasiti jedino ono što je ostalo od mene. Divno. Kaže, da vidimo, kaže, da li je neko nekad uspio da izgura cijeli mjesec sa platom i da mu ostane viška? Kako se treba ponašati ako se to dogodi, kaže, iskustva. E sad jedan odgovara, kaže, ja kad sam bio 25 dana u komi. Kakav crnjak, ali nema humora bez crnog humora, je li tako? Zatim Dragiša je tu, kaže, iz Štokholma, kaže, dobro jutro, želim svim slušalcima Big Radija. Pa je tu Adnan sa nama. Dvije mace, kaže, dobro jutro, želim svima iz Kovača pod svježim igmanom. E, kako sam, samo one lijepo izležavaju. Kažu, kad mačka nađe neko mjesto, kaže, znajte da je to i postoji razlog zašto je tu, uvijek traži najbolje mjesto i u vašem domu i bilo gdje. Tako da hvala Adnanu na ovoj finoj fotografiji. Pa je sa nama i Gordana, koja nam šalje poruku, kaže, dobro jutro, vrijedna ekipa Big Radija, polako ali sigurno dolazi jesen, u Srpcu 8 stepeni prema onome što nam je ona poslala. Pa kaže, od ukupnih svjetskih dugovanja 40% otpada na Sjedinjene Države, a koliko znam da je federacija zaduženija od nas, sve to ekonomisti nekako poravnaju, ali se kod nas svako bavi ekonomijom, pa i električari, tako je šeki. Mislim da je čak to negdje i preko 40%, ali dobro, par procenata gore, sve jedno je, kada imate 39.000 milijardi duga, to su poslije sitnice, kako to ljudi kažu. Zatim pozdravit ćemo Dragutina, kaže, dobro jutro, bez jednog duga, kaže, osim da vam se javim, da sam uz vas preko Big Talasa. Šalje podatke iz Crikvenice, Dragutin, 17 stepeni. Momir je tu, kaže, dobro jutro, pozdrav iz Rume, kao Gavrilo bio povod za rat, ma daj.
Dobro, ne mislim, nije bio razlog, ali iskoristili su ga kao povod, da, to je, to se može tako reći. Kažem, svi su dužni i žive na kredit, život nam je na kredit. Kaže, najgore što se neko zadužuje u moje ime bez moje dozvole, ja moram to vraćati, ja nisam pare vidio. Kaže, bili smo i mi milijarderi, jesmo svojevremeno. I kaže, pozdrav iz Vrdnika. Stefan je tu, kaže, dobro jutro, dragi moji Bigovci. Evo danas već četvrtak, sutra još rano ustajanje i onda vikend, a i godišnji, kaže, samo što nije, još dvije sedmice i idemo. Što se duga tiče, mi plaćamo još uvijek kredite od bivše Juge, a za ovaj novi se ne sekiram ni sekundu, to mi nećemo dočekati za otplatu. Pozdrav iz Njemačke, Stefan. A vi, Stefane, kad se tako razmišlja, čovjeku nekako bude i lakše, nek plati neko poslije nas, baš nas briga, jel tako? Zatim tu je Valentin, poslao je jedan video, kaže, dobro jutro svima, želim ja Dragane Bigovcima isto pozdrav. I to su samo neke od vaših poruka, vratit ćemo im se sigurno nešto kasnije, a 6:32, vrlo brzo ćemo napraviti i pregled stanja na našim putevima pa i graničnim prelazima. Dobro jutro.

6:43, još jednom dobro jutro svima. Pa ćemo sada da vidimo kako je stanje na graničnim prelazima, imali tu nekih problema. Prije toga samo konstatujemo da je temperatura u Banja Luci 12 stepeni, vazdušni pritisak 998 milibara, dakle malo niži od normale, i duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 9, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 11, u Doboju 12, u Bijeljini 13, Mostar i Trebinje bilježe 18, a Neum 19 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjereno na oblačenje tokom dana, tokom noći ponegdje, osim u Hercegovini, mogući su pljuskovi, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude od 23 do 29, u Hercegovini oko 33 stepena. E sad da vidimo kakvo je stanje, saobraća se uglavnom po suvom kolovozu, vidljivost dobra, zahvaljujući pretežno sunčanom vremenu, tako da eto možemo biti zadovoljni. Dan je, možemo reći, jutro idealno za putovanje, pa ako ste krenuli na put, neka vam je sa srećom, ali ćemo vas i upozoriti na neke od radova koji bi vas eventualno mogli usporiti. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena pod dionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralni put M17, dakle Doboj Zenica. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena dionica autoputa A1 na Lašva Kakanj, tako da se saobraća dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Zatim Sarajevo zapad Lepenica, autoputa A1, zbog radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu pod Romanija Sumbulovac preko Romanije, uspon iz pravca Podromanije, dolazi do povremenih obustava saobraćaja. A na magistralnom putu Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 saobraća se usporeno jednom trakom, i zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim putevima Crna Rijeka-Jajce u Podmilačju, zatim granični prelaz Izačić-Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic-Jablanica-Ribički most. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Još jednom da ponovimo, želimo vam srećan put, ako ste na točkovima ili ako planirate putovanje, pa mogu da kažem ovih par dana, narednih par dana, pa i za vikend, bit će jako lijepo zaputovati, pa ne morate čak ni noću ako želite da izbjegnete neke velike vrućine, jer evo kao što vidite i ovo jutro je prilično ugodno i idealno za slične aktivnosti. 6:46, još jednom dobro jutro, uskoro će i naše prve jutarnje vijesti.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

još jednom dobro jutro i evo nas u našim prvim današnjim vijestima. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je prijedlog budžeta institucija i međunarodnih obaveza za ovu godinu od 1.580 miliona maraka. Da bi budžet bio operativan, potrebno je da ga usvoji i Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, a sjednica je u ponedjeljak 27. jula. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH nije usvojio zahtjev da se o prijedlogu zakona o dopuni zakona o komunikacijama, koja se odnosi na uspostavljanje jedinstvenog broja za hitne slučajeve, raspravlja po hitnoj proceduri. Dopuna se odnosi na uvođenje jedinstvenog broja 112, a za hitnu proceduru nije bilo entitetske većine. Entitetske većine za hitnu proceduru nije bilo ni za prijedlog zakona o izmjeni zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH. Predložene izmjene odnose se na zaštitu lica koja se odluče da prijave korupciju u Bosni i Hercegovini, čije je donošenje pokrenuto radi usklađivanja sa evropskim standardima i strožeg kažnjavanja za odavanje identiteta prijavioca korupcije. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Američke Države bombardovati iranske mostove i elektrane ako Teheran nastavi da napada brodove u Ormuskom Moreuzu. Iranski vojni izvor najavljuje da će Iran uzvratiti istom mjerom. Najmanje 53 osobe su ubijene u američkim napadima na Iran od 27. juna, uključujući troje djece, ovo je saopštilo Iransko ministarstvo zdravlja. Sjedinjene Države ne znaju gdje se tačno nalaze iranski pogoni za proizvodnju raketa, ovo je izjavio visoki predstavnik oružanih snaga Irana. Jemenski Huti rano jutros izjavili su da su izveli vojnu operaciju usmjerenu na dva saudijska naftna tankera, a izvještaji o pomorskoj bezbjednosti navode da je jedan od brodova koje je grupa imenovala tanker Enselija pod saudijskom zastavom pogođen u Crvenom moru. Izraelski zvaničnik izjavio je da će se sljedeća runda pregovora između Izraela i Libana održati 4. augusta u Rimu. Ruske vojne snage gađale su skladišta i brodove koji su prevozili vojni teret u oblasti Odese u nastavku napada na infrastrukturu koja je raspoređena u znak podrške ukrajinskim oružanim snagama. Rusija predstavlja egzistencijalnu prijetnju Europi, ovo je izjavila visoka predstavnica Europske unije za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku Kaja Kallas. Volodimir Zelenski je zauzeo tek 4. mjesto na listi ličnosti koje u Ukrajini uživaju u podršku građana, pokazuju ankete. Najveće povjerenje ima aktuelni ambasador Ukrajine u Londonu i nekadašnji glavnokomandujući ukrajinske vojske Valerij Zalužni, 70%. Na drugom mjestu je nedavno smijenjeni ministar odbrane Mihajl Fjodorov sa podrškom 65%, a zatim i šef kabineta Zelenskog Kiril Budanov sa podrškom od 62%. Ambasadori zemalja Europske unije nisu uspjeli da se dogovore o 21. paketu sankcija Rusiji povodom rata u Ukrajini, ovo je izjavio diplomata Europske unije. Izaslanici će se ponovo sastati danas. Grčka želi da Europska unija ublaži već dogovorena ograničenja u isporuci ruskog tečnog prirodnog gasa i postala je glavna prepreka za usvajanje novog paketa sankcija. Šumski požar koji gotovo 7 dana gori u španskoj provinciji Guadalajara uništio je oko 32.000 hektara zemljišta, što ga čini jednim od najvećih u novijoj istoriji zemlje, ovo su saopštile vlasti. Evakuisane su ukupno 34 zajednice, a oko 1200 ljudi je prebačeno na bezbjedno. Prvi rezultati istrage ukazuju da je požar vjerovatno izazvan poljoprivrednim radovima. Sadašnji požar postao je drugi najveći u Španiji od kada su vlasti počele da vode evidenciju 1968. godine. A požar koji je izbio u Toledu proširio se na šire područje Madrida, zbog čega je Agencija za bezbjednost i hitne slučaje

0: bezbjedni pogrebni postupci ključni za suzbijanje epidemije.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A fudbaleri Željezničara poraženi su u Pančevu od Brage rezultatom 1-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Opšti je utisak da su Pančevci u istorijskom prvom meču na evropskoj sceni ostavili veoma dobar utisak. Revanš je narednog četvrtka u Bragi. Fudbalski klub Liverpool izrekao je više od 400 doživotnih zabrana ulaska na stadion nakon što je policija zaplijenila imovinu vrijednu preko 1.200.000 funti, a povezanu sa nelegalnom preprodajom ulaznica. Policijska operacija bila je usmjerena na pranje novca stečenog kriminalnim radnjama putem nelegalne prodaje ulaznica i odvijala se paralelno sa akcijom kluba protiv preprodaje karata, kako na internetu, tako i na samom stadionu. Klub je od tada izrekao 432 doživotne zabrane odgovornim licima, kao i 115 suspenzija na neodređeno vrijeme. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Prijedoru sa indeksom 54, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 12 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 11, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 12, u Doboju 13, u Bijeljini 15, u Mostaru i Trebinju 18, a u Neumu 21 stepen. Vrijeme danas sunčano uz umjereno na oblačenje tokom dana. Tokom noći ponegdje, osim u Hercegovini, mogući su pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, u Hercegovini do 33 stepena.

7 časova, 23 minuta, još jednom dobro jutro. Pričali smo i o tome da se uporno ljudi pokušavaju da nam nekako nametnu samu ideju da postanemo kao neki geto za raznorazne migrante. Dakle, sve ono što Evropa neće da primi, oni su jedno vrijeme namjeravali da kod nas grade te migrantske centre i da u tim migrantskim centrima mi prihvatamo ljude, nevoljnike koji idu sa Bliskog istoka i svih drugih mogućih krajeva svijeta. Tamo uglavnom gdje su te iste zapadne zemlje zakuvale i upropastile njihove zemlje i natjerali ih da zbog i ekonomskih razloga, a naprije svega izazvanih posljedicama rata, da potraže bolje mjesto za život, za sebe i za svoju porodicu. Tako da ne odlučivši da ih ne prime, negdje moraju sa njima ili privremeno ili ko zna kako do deportacije, izgleda, u matične zemlje. Međutim, da biste ih vratili u njihove zemlje, potrebno je da se ljudima omogući bezbjedan povratak i da se ljudima omogući da imaju kakav takav, kakvu takvu bezbjednost kada se vrate. A bezbjednost mogu da im garantuju isključivo te iste zapadne zemlje, jer oni koji su izazvali nestabilnosti, koji su njihove zemlje učinili nebezbjednima, mogu samo obrnuti proces i omogućiti im povratak. Međutim, neko mora i da se zadrži, a gdje graditi te izbjegličke centre? Pa najlakše je negdje uz granicu, negdje gdje otprilike nema stanovništva, gdje je stanovništvo iseljeno iz ovih ili onih razloga, a znamo da su ratovi na ovim prostorima bili redovni i na kraju krajeva nedavno završeni ratovi i nesrećna događanja 90. godina ispraznili su čitave gradove i u Hrvatskoj i u mnogim drugim krajevima. Tako da će Hrvatska graditi jedan migrantski centar, a vlasti na nivou BiH priznaju da ne znaju apsolutno ništa o namjerama Hrvatske da na nekoliko kilometara od Bihaća, na prostoru nekadašnjeg kompleksa vojnog aerodroma Željava, da grade migrantski centar gdje bi bilo smješteno do 1500 ilegalnih migranata. Dok se u Hrvatskoj o tome uveliko priča, stanovnici Like i Plitvičkih jezera su u februaru protestovali zbog planova zvaničnog Zagreba u Sarajevu. 5 mjeseci kasnije poručuju da nisu upoznati, iako im je posao da budu upoznati, iako ih plaćamo da budu upoznati. Iako je prije nekoliko mjeseci ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović, govoreći o Željavi, izjavio da MUP još analizira tu lokaciju i da konačna odluka nije donesena, najnovije informacije su poprilično konkretne. Naime, hrvatski mediji pišu da bi na tom prostoru u roku od godinu dana bio uređen prostor za smještaj pomenutih 1500 ilegalnih migranata, te kako navode, zbog blizine granice sa Bosnom i Hercegovinom, ta lokacija policiji idealna, jer uhvaćene strance ne moraju daleko prevoziti i smještati negdje unutar Hrvatske. I dok je, dakle, ova kompletna priča već 5 mjeseci u Hrvatskoj top tema, sve što se tim povodom ne radi u Bosni i Hercegovini može stati u jednu rečenicu, moglo bi se slobodno reći nevjerovatnu rečenicu. Ministarstvo spoljnih poslova BiH nema saznanja da su vođene bilateralne konsultacije između Bosne i Hercegovine i Hrvatske na temu izgradnje migrantskog centra na lokaciji Željava, tako su naveli 7. jula iz savjeta ministara BiH, a pritom je bitno naglasiti da se ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković sastao 18. marta sa hrvatskim šefom diplomatije Gordanom Grlićem Radmanom, a razgovarali su, kako je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova BiH, o unapređenju bilateralnih odnosa, te, što je još zanimljivije, aktuelnim političkim temama od zajedničkog interesa. Tako da ministar Konaković, ne znam kakve on susrete ima, ali da očigledno ne radi svoj
posao kako treba, to je više nego očigledno. Savjet ministara BiH, inače spomenuti odgovor, utvrdio na poslanička pitanja koja je postavio Albin Muslić, inače poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH. On je između ostalog pitao da li je Ministarstvo spoljnih poslova BiH zvanično upoznato sa planovima ili aktivnostima vlasti Hrvatske koje se odnose na eventualnu izgradnju migrantskog centra ili prihvatnog objekta na lokaciji Željava u neposrednoj blizini granice BiH. Dobio je dakle odgovore, a bolje da nije. Ministarstvo spoljnih poslova BiH nije zvanično upoznato sa planovima ili aktivnostima vlasti Hrvatske koje se odnose na eventualnu izgradnju migrantskog centra ili prihvatnog objekta na lokaciji Željava, tako su rekli iz savjeta ministara kao odgovor na ovo pitanje. Međutim, ni tu se ne završava neznanje institucija na nivou BiH o onome što bi se moglo desiti na samoj granici kod Bihaća. Ministarstvo spoljnih poslova nema saznanja da su nadležne institucije BiH vršile procjenu mogućih bezbjednosnih, migracijskih, humanitarnih i socioekonomskih implikacija po teritoriju Bosne i Hercegovine i lokalne zajednice u pograničnom području, tako je rečeno iz savjeta ministara BiH. Za razliku od onih koji sjede u institucijama na nivou BiH, Bišćani nisu ravnodušni, naprotiv, inače, kako kažu, uspostavljanje migrantskog centra na lokaciji Željave vratilo bi period kada je Bihać bio, kako kažu, okupiran migrantima. Lokacija na kojoj oni planiraju da grade migrantski centar je tek nekoliko kilometara od Bihaća i procjena je da će to biti opet nova poplava migranata na grad, a istovremeno ni kantonalna ni gradska vlast u Bihaću nisu raspravljali na tu temu. Kažu, nije pronađeno da je kantonalna vlast nadležnim ministarstvima, Ministarstvu bezbjednosti BiH i Ministarstvu spoljnih poslova BiH postavila pitanje zašto se to gradi baš na samoj granici sa Bosnom i Hercegovinom, pitaju ljudi, sasvim logično. I tu su, dakle, veliki problemi, jer imamo savjet ministara koji ni o čemu ne zna ništa. Dakle, nemaju nikakve informacije, a ponavljam, njihov posao je da imaju informaciju. Ministarstvo spoljnih poslova totalno uspavano, bave se dnevno političkim temama, bave se kojekakvim prepucavanjima, nacionalnim, međuentitetskim, ovakvim ili onakvima. Na kraju krajeva, to su neke lakše teme nego baviti se bezbjednošću, baviti se životom, realnim životom građana, kako bi se možda poboljšao standard, kako bi se možda bilo bezbjednije na ovim prostorima i kako bi se neke stvari od životnog značaja rješavale, ali to je već teži posao. Lakše je ovako, populistički po svaku cijenu, hljeba i igara, poturati razno razne priče, širiti mržnju i skretati pažnju sa bitnih tema, to su mnogo bolje i lakše aktivnosti. A na kraju krajeva, šta vam je potrebno? Potrebno vam je samo da neko prenese to vaše uzajamno pljuvanje, a na kraju kad se isključe kamere, svi su oni međusobno jako dobri drugari, svi se zezaju, pričaju viceve, jer su dobro snabdjeveni svim i svačim, imaju avione, kamione, kako to kod nas ljudi vole da kažu u šali, imaju svoje vozače, imaju svoje lakeje, imaju svoje trubadure koji se zovu novinari, a koji će opjevati njihova putešestvija i koji će onako pisati o njima kao što su nekada za pare činili trubaduri sa svojim smiješnom odjećom i instrumentima. Eto, to je tako. Današnji instrumenti su ubitačni. E sad da vidimo ko se još javio u međuvremenu. Pa, divno. Zatim da vidimo ovako, Dragiša iz Stokholma kaže, poslije Londona naši ekonomisti stigli su i do Vašingtona. Najjače je što kaže, prosimo od Amerike koja se i sama davi u dugovima, a uvalili su nam kamatu koju će naši čukununici osjetiti na svojoj koži, ali to vam je klasika, kad i takvi specijalci vode državu, sa njima nam je i crni petak svaki dan, kaže Dragiša. Zatim tu je Nena Zvezdašica, kaže, prisutna na času,
I kaže, hoće da najavi utakmicu između Banjalučkog borca i Petrokluba iz Moldavije, koja počinje u 20 časova i 30 minuta na gradskom stadionu. Kaže, Nena ide uživo da gleda. Kaže, svima ugodan dan želi. Sara iz Lazareva tu, Jasmina je sa nama. Kaže, dobro jutro, sjedim, pijem kaficu i nešto mislim. Ne misliš li ti, kaže, da otkad je došla ona mrtvenko na poziciju krojača sudbine u svijetu, da nije zaustavio rat između Rusije i Ukrajine, nego je započeo ratove, a da se ne ponavljamo osim raketiranja nedužnih ljudi, rat je i na berzama. Mara, taj čovjek je izašao iz pakla i širi ga na zemlji. Koliko on voli dominirati, narcisoidna, narandžasta, ljigava osoba, kaže, ma ne mogu odoh piti kafu. Pa da, tako je to, mislim, samo lud čovjek ne vidi šta je Trump i ko je Trump i koliko opasnost predstavlja pod svijet ta njegova narcisoidnost. A sličnu narcisoidnost su imali i neke poznate ličnosti iz istorije koje ne želimo da pominjemo onako radi dobrog ukusa i radi nekih drugih stvari. Kaže, da vidimo, kaže, pozdrav, počele mace rasti na trešnji, kaže, opet, kaže, pozdrav i lijepa fotografija. Momir je tu, kaže, ove naše se kaj ništa i ne pita, oni samo klimaju glavom, ovamo nuklearni otpad, tamo migranti i to je to. Dobro jutro, dobar dan, imamo li mi uopšte to tamo neko ministarstvo spoljnih poslova, kaže, postoji li to, a ako ima, čemu služi? To se pitamo svi, da, čemu služi ministarstvo spoljnih poslova BiH? Kaže, nemojte sve ove stvari iz vašeg života dijeliti sa drugima, oko vas je mnogo zavidnika koji bi rado srušili vaš srećni dom, kažu. I da vidimo, Pikar je tu, kaže, nadam se da političari iz BiH znaju koliko prijetnju nosi uvoz nevoljnih migranata, to je bezbjednosna prijetnja po naš narod. Ako su naši političari upoznati sa knjigom Praktični idealizam, onda znaju o čemu se radi, da li političari čitaju knjige. Sudeći po njihovom vokabularu, ne, definitivno. 7 časova i 35 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli, uskoro će i vremenska prognoza.

0: Pik, pik. E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Jaja M klasa 30 komada 7,95. Pileća krila kilogram 3,95. Lubenica kilogram 0,65. Crveni luk kilogram super cijena 0,80. Više na robot.ba.

0: Supernova.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. Uz NLB M-Klik aplicirajte za potrošački kredit online u samo nekoliko klikova, jer je tako praktično i uvijek pri ruci. NLB M-Klik, klikom do kredita.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003.
4: Pokreni čet i pokreni zabavu. Registruj se na tubor.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tubor boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čet i pokreni zabavu. Tubor.ba.
5: Jeste li čuli za priče Ivica i Gljivica i Gljivica i Marica? Za svaku strašnu priču u kojoj su gljivice tema, postoji jedna djelotvorna krema. Mikotin otklanja uzrok, liječi simptome i brine da svaka priča o našoj koži ima sretan kraj bez gljivičnih infekcija. Mikotin. I svi su se osjećali lijepo u svojoj koži i živjeli sretno do kraja života.
6: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

evo nas u novom pregledu vijesti. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je predlog budžeta institucije i međunarodnih obaveza za ovu godinu od 1.580.000.000 maraka. Da bi budžet bio operativan, potrebno je da ga usvoji Dom naroda parlamentarne skupštine BiH. Sjednica je zakazana za ponedjeljak 27. jula. Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH nije usvojio zahtjev da se o predlogu zakona o dopuni zakona o komunikacijama koja se odnosi na uspostavljanje jedinstvenog broja za hitne slučajeve raspravlja po hitnoj proceduri. Dopuna se odnosi na uvođenje jedinstvenog broja 112, a za hitnu proceduru nije bilo entitetske većine. Entitetske većine za hitnu proceduru nije bilo ni za prijedlog zakona o izmjeni zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH. Predložene izmjene odnose se na zaštitu lica koja se odluče da prijave korupciju u Bosni i Hercegovini, čije je donošenje pokrenuto radi usklađivanja sa evropskim standardima i strožeg kažnjavanja za odavanje identiteta prijavioca korupcije. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Države bombardovati iranske mostove i elektrane ako Teheran nastavi da napada brodove u Ormuskom Moreuzu. Iranski vojni izvor najavljuje da će Iran uzvratiti istom mjerom. Sjedinjene Države ne znaju gdje se tačno nalaze iranski pogoni za proizvodnju raketa, izjavio je visoki predstavnik oružanih snaga Irana. Nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da će Sjedinjene Američke Države bombardovati iranske mostove i elektrane, a ako Teheran nastavi da napada brodove u Ormuskom Moreuzu, ministar spoljnih poslova Irana Abbas Araghchi poručio je da je iranska doktrina oko za oko. Oni koji doprinose takvoj agresiji, bez obzira na vrstu podrške, također će biti smatrani legitimnim metama, poručio je Araghchi. Jemenski Huti izveli su vojnu operaciju usmjerenu na dva saudijska naftna tankera, a izvještaji o pomorskoj bezbjednosti navode da je jedan od brodova pod saudijskom zastavom pogođen u Crvenom moru. Izraelski zvaničnik izjavio je da će sljedeća runda pregovora između Izraela i Libana biti održana 4. avgusta u Rimu. Ruske vojne snage gađale su skladišta i brodove koji su prevozili vojni teret u oblasti Odese u nastavku napada na infrastrukturu koja je raspoređena u znak podrške ukrajinskim oružanim snagama. Rusija predstavlja egzistencijalnu prijetnju u Europi, izjavila je visoka predstavnica Europske unije za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku Kaja Kalas. Volodimir Zelenski je zauzeo tek 4. mjesto na listi ličnosti koje u Ukrajini uživaju podršku građana, to pokazuju ankete. Najveće povjerenje ima aktuelni ambasador Ukrajine u Londonu i nekadašnji glavnokomandujući ukrajinske vojske Valeri Zalužni, 70%. Na drugom mjestu je nedavno smijenjeni ministar odbrane Mihajl Fjodorov sa podrškom od 65% anketiranih, a zatim i šef kabineta Zelenskog Kiril Budanov sa 62%. Ministri spoljnih poslova Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Sergej Lavrov i Marco Rubio započeli su danas sastanak u Manili na marginama skupa ASEAN, to je prenio jutros Interfax. Kako navodi agencija, dvije grupe novinara iz Rusije i Sjedinjenih Država, po 10 predstavnika sa svake strane, puštene su u salu za pregovore pošto su Lavrov i Rubio već zauzeli mjesta za stolom. Američke obavještajne službe istražuju da li je Rusija pomogla Iranu napadima dronovima na objekte CIA u zemljama Persijskog zaliva. Prema

0: Topiki Moj Market trgovinama od 24. do 26. 7. Domaća šljiva 1,29. Svinjski vrat bez kosti 8,99. Sir feta Dodoni 150 grama 4,99. Kafa Frank jubilarna 500 grama 11,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Bez troška obrade, čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike. Evelobet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelobet.com. Evelobet. Osjeti sreću.
3: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
4: Jeste li čuli za priče Ivica i Gljivica i Gljivica i Marica? Za svaku strašnu priču u kojoj su gljivice tema, postoji jedna djelotvorna krema. Mikoten otklanja uzrok, liječi simptome i brine da svaka priča o našoj koži ima sretan kraj bez gljivičnih infekcija. Mikoten. I svi su se osjećali lijepo u svojoj koži i živjeli sretno do kraja života.
5: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku, za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša Volin 800 grama 5,25, fruit sok 1,5 litar Marku 85, Persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.
4: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Krastavac kilogram 0,65, paradajz kilogram Marku 50, batak sa karabatkom kilogram 3,95, sladoled Delicato 900 ml samo 5,95. Više na robot.ba.
1: Najveći

Možemo početi sa Respect, Aretha Franklin, prvi program Big Radija, dobro jutro. Evo nas, novi dan, novi sloj obaveza, kao recimo video igra, misliš da si prešao nivo kada ono igra kaže čestitamo, evo još jedan. Mislim, šta ćeš, ne možeš sad da se ljutiš na ponedjeljak, na utorak, na četvrtak. Dani nemaju ništa protiv nas, oni samo dolaze po rasporedu, mi smo ti koji u njih pokušamo da uguramo i sastanak i račun i kafu i kupovinu i poziv koji odgađamo tri dana i onu famoznu rečenicu, ma to ću završiti za pet minuta. Mislim da je to jedna od najvećih laži koju odrasli ljudi govore sami sebi, brzo ću ja to. Zato danas, molim lijepo, jedna taktika, nemojte krenuti kao bik na kapiju, rasporedite danas snage, ne mora svaki zadatak da bude olimpijsko finale, nekad je sasvim dovoljno da odradite pametno, malo na iskustvo, malo na šarm, taktiku. Iskustvo vam kaže gdje ne treba gubiti vrijeme, a šarm često uradi u dva minuta ono što sila potroši, za što sila potroši cijeli dan. I kad bolje razmislite, život, evo, posle 30. 40. sve manje liči na sprint, sve više na neku vrstu partije šaha. Nije pobjednik onaj koji napravi najviše poteza, nego onaj koji ne igra svaku partiju kao da je posljednja. To je ta cijela filozofija. Ne moraš svaki razgovor dobiti, ne moraš svaku poruku da ispuštuješ, odnosno da odgovoriš iste sekunde, i ne moraš baš svaki problem da riješiš prije prve kafe. Ako uspijete do kraja dana da sačuvate živce, da odradite ono što stvarno mora i ostavite malo energije za sebe, vjerujte mi, pobjedili ste za danas. To je mnogo veći uspjeh nego što izgleda onako na prvu, i mnogo veći uspjeh nego izgledati prezaposleno. Zato danas lagano, pametnije, nenapornije. Play smart, not harder. Malo na iskustvo, malo na šarm, a muziku to prepustite profesionalcima. Danas je to Dalibor Dado Dejanović. On nam je fino sve ovo poslagao, naslagao i spakovao za ovaj četvrtak. Dragan će se baviti vijestima, naravno. A moje ime je Danka i ja ću raditi sve ovo ostalo. Dobro jutro. Prvi Big Buffalo Springfield i For What It's Worth.

Right In, The Rooftop Singers, e to su bili oni, prije toga Mamas and Papas, California Dreaming, malo San Francisco. 8:43, a pravo je vrijeme da vam kažem da, nam vrijeme danas igra na dvije karte. Prvi dio dana je kao razglednica, kao što vidite, sunce, onako malo svježije, jutro sasvim prijatna temperatura, tamo da čovjek pomisli da je ljeto konačno pronašlo mjeru. Ali sad nema tu, kako ono, nemojte se previše opustiti, ali onda kreće preokret, roller coaster i tako dalje. Jer će popodne sa zapada početi već da pristižu oblaci, a do večeri će ponegdje biti kiše sa pljuskovima i grmljavinom. Mislim, kiša sa pljuskovima važi, okej. Kiša, pljuskovi i grmljavina. Najtoplije će biti na jugu Hercegovine, gdje će sunce izdržati skoro cijeli dan, dok će ostatak zemlje imati one temperature između 24 i 32 stepena. Vjetar uglavnom slab, ali uz večernje pljuskove može ozbiljno da pojača. Ukratko, danas možete planirati i šetnju i recimo možda bijeg na neku kaficu u nekoj bašti, samo nemojte planirati da će vrijeme ostati isto od jutra do mraka. Danas će izgleda sunce i oblaci imati svoju smjenu. Idealna stvar za svu ovu moju priču koju sam vam donijela, BJ Thomas i Raindrops Keep Falling on My Head.

Mi se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: uvijek povoljno u Tropiki Moj Market trgovinama od 24. do 26. 7. Domaća šljiva 1,29. Svinjski vrat bez kosti 8,99. Sir feta Dodoni 150 grama 4,99. Kafa Frank jubilarna 500 grama 11,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Evelobet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelobet.com. Evelobet. Osjeti sreću.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Jaja M klasa 30 komada 7,95, pileća krila kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, crveni luk kilogram super cijena 0,80. Više na robot.ba.

JJ Kale i Cocaine. Još ćemo malo o sportu. Dok se prašina poslije finala mundijala još nije potpuno slegla, u Argentini se već sprema utakmica koja neće biti odigrana na travi, nego u sudnici, po svemu sudeći. Fudbalski savez Argentine razmatra, pazite sad ovo, pokretanje pravnog postupka zbog, kako kažu, organizovane kampanje dezinformacija tokom mundijala. Posle poraza od Španije u finalu i gubitka svjetske titule u Buenos Airesu smatraju da su reprezentativci bili meta lažnih optužbi, montiranih i neprovjerenih informacija i fotografija koje su se širile bez ikakvih dokaza važnih. Navodno, pravni tim već prikuplja objave, snimke ekrana i ostali materijal, a tužbe bi mogle da obuhvate velike medije, ali i naloge na društvenim mrežama poput, ne znam, X-a, Instagrama, TikToka, pa čak i pojedince sa malim brojem pratilaca ukoliko su učestvovali u širenju spornih sadržaja. Argentina je na prvenstvo stigla kao branilac titule i jedan od glavnih favorita, a tokom turnira često su se pojavljivale tvrdnje da uživa poseban tretman kod FIFA. Takve optužbe nisu dolazile samo sa društvenih mreža. Pojedini treneri su ih iznosili i posle utakmice protiv ekipe koju je predvodio Lionel Messi. Sada bi cijela ta priča mogla da dobije nastavak pred sudom, gdje će dokaz biti važniji od utiska. Dok jedni razmišljaju o sudskim procesima, prosto nevjerojatno. Dakle, dok jedni razmišljaju o sudu, drugi gledaju kako da uđu u vlasničku strukturu jednog od najvećih fudbalskih klubova na svijetu. Osnivač Amazona, Jeff Bezos, nalazi se među potencijalnim investitorima koji razmatraju kupovinu manjinskog učešća, odnosno udjela u Liverpoolu. I sad, prema pisanju britanskih medija, vlasnik kluba, kompanija Fenway Sports Group, potvrdila interes konzorcijuma koji predvodi britansko-indijski biznismen Amit Bhatia, dok Bezos još uvijek kao razmišlja da li će se priključiti toj investiciji. Inače, konzorcijum iza kojeg stoji porodica indijskog milijardera Lakshmi Mittala, poznato, jel da, pregovara o kupovini značajnog manjinskog udjela, a cijeli posao bi mogao biti procijenjen na više od 6 milijardi dolara. Divno. Fenway Sports Group preuzela je Liverpool 2010. godine, a pod njenim vlasništvom klub je osvojio Premier ligu i Ligu šampiona. Izgleda da se na Anfieldu više ne traži novi vlasnik, već novi saveznik. Inače, u modernom fudbalu, osim dobrog napada, ponekad je potrebna i jaka finansijska sredina terena.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Krastavac kilogram 0,65, Paradajz kilogram marku 50, Batak sa karabatkom kilogram 3,95, Sladoled Delikato 900 ml samo 5,95. Više na robot.ba.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

10 časova 21 minuta. Ovo je bio Rick Springfield i Rock of Life. Prije toga, naravno, I just want to celebrate. A pozabavit ćemo se sada malo zdravljem na ovim našim prostorima. Prvo smo imali one paklene vrućine ovdje na ovim prostorima, onda u subotu nagli pad, pa dođe nevrijeme, pa temperatura skoči prvo gore, pa dole za nekih 10 stepeni. Pa meteorolozi kažu da nas u narednim danima čeka oko 30 stepeni. Čuli ste već u redovnom pregledu Big Vesti i mislim da smo o tome juče pričali onako malo detaljnije. I bit će tu i povremenih lokalnih nepogoda. Dakle, tijelo jedan dan gori, drugi dan ga hladiš i naravno ljekari kažu da je to klasična ljetna priča, ali ljudi i dalje uspiju da budu iznenađeni. Šta nas najčešće muči ovih dana? Takozvano plivačko uho, koliko sam imala priliku da pročitam, stomačne infekcije, upale grla, iritacije kože i očiju. I specijalista porodične medicine iz Doma zdravlja Banja Luka objašnjava da u ambulante dolazi sve više djece i odraslih upravo zbog tog plivačkog uha. E sad, to je u principu infekcija vanjskog ušnog kanala, voda se zadrži unutra, stvori se savršena vlažna sredina i bakterije naprave žurku. Ljudi se žale na bol, osjećaj da im je uho puno, da ih svrbi i tako dalje. Razlog, voda u kojoj se svi kupaju. Mislim, znamo svi da se u bazene stavlja hlor radi dezinfekcije i on stvarno ubija bakterije i virus, ali hlor nije taj čudotvorni napitak bez posljedica. Kod nekih ljudi izaziva iritaciju očiju, crvenilo i svrab, a doktorka kaže da tu najčešće je dovoljno samo da se umijete čistom vodom čim izađete iz bazena. Međutim, šta je sa kožom? Tu dolazi do hemijske reakcije. Hlor reaguje sa znojem, bakterijama na koži, kozmetikom, pa čak i sa, jel te, urinom u vodi, jer budimo realni, neko uvijek pokvari stvar u bazenu. Rješenje, kažu, istuširajte se prije ulaska u bazen i kad završite sa kupanjem, ponovo potuši i namažite se nekim hidratantnim mlijekom ili losionom, jer hlor brutalno isušuje kožu i kosu. Također, skreću pažnju na veoma važnu razliku. Morate znati razlikovati običnu iritaciju od prave infekcije. Iritacija se uglavnom smiri čim se istuširate, ali ako se javi taj infektivni konjuktivitis pored crvenila, dobijate i onaj bjeličast ili žućkast, onaj iscjedak. Znate na što mislim? Ako je u pitanju jaka infekcija uha, javlja se jak bol, otok, sekret. Kod bakterijskih infekcija mogu se pojaviti gnojne promjene. Takve stvari traže lijekove i pregled kod ljekara, ne prolaze same od sebe. A ako slučajno progutate tu vodu, dobijete infekciju probavnog trakta, mučninu, znamo već kako sve to ide, ili ostanete predugo, recimo u mokrom kupaćem kostimu, pa dobijete urinarnu infekciju, daleko bilo. Slična situacija je i u Bijeljini. Pomoćnik direktora za medicinska pitanja u tamošnjem domu zdravlja kaže da imaju povećan broj pacijenata sa stomačnim virusima i upalama grla zato što je vani vruće, pa svi odmah skaču na ledene napitke, sjede direktno pod klimom, doživljavaju temperaturne šokove, bukvalno organizam to prosto ne stigne da se prilagodi, što najteže pada djeci i najstarijima. Na kraju krajeva ljekari preporučuju da ovo nisu stvari zbog kojih treba paničiti, sve je ovo uobičajeno za ljeto, ali malo zdravog razuma, malo logike, osnovne higijene i tuširanje prije i posle bazena uštedit će vam sate provedene u čekaonici. Tako da molim lijepo, obratite pažnju na ponašanje.

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.

Paul McCartney, Ain't That a Shame. Ponovo ćemo na ove naše prostore, pa ćemo onda da skoknemo do Grčke i da vidimo što se dešava u Bugarskoj. Juče u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH nije prošao predlog da se mlađima od 14 godina zabrani vožnja električnih trotineta, znači ništa od onog jedinstvenog pravila na nivou države. Republika Srpska ostaje sa svojim zakonima i pravilima kontroli trotineta, federacije sa svojim, pa ko kako izvoli. Ali kako to rade u Grčkoj? Sasvim druga pjesma, tamo su usvojili zakon koji tačno cilja da prekine taj sveopšti haos na putevima i trotoarima nakon što se zaredala gomila teških nesreća. Prvo i osnovno, mlađima od 17 godina u Grčkoj je od sada strogo zabranjeno da voze električne trotinete na javnim putevima. Ako te uhvate, kazna je 150 evra. Ako si kompanija koja iznajmljuje trotinete klincima ispod 17 godina, za tebe ide kazna do čak 1000 evra, pa izvoli zaraditi par evra na rentanju. Poštrili su pravila i za odrasle, zaboravite vožnju trotineta po brzim saobraćajnicama, promašiš pravilo, platiš 350 evra. Uveli su oni i obavezno osiguranje od odgovornosti prema onim trećim licima, voziš bez osiguranja, to ti je 250 evra kazne, nema više ni ostavljanja trotineta na sred trotoara ili na pješačkom prelazu kao da je bačeno smeće, kao što to rade ovdje kod nas. Komunalci ih uklanjaju, vlasniku ide novčana kazna 40 do 80 evra ako voziš bez kacige, nabiješ slušalice na uši ili držiš mobilni telefon dok voziš, kao što se to dešava ovdje kod nas, ostaćeš kraći za 40 do 150 evra. Dakle, mislim, prosti matematički račun. A dok se u Grčkoj bore sa tim trotinetima, u Bugarskoj vozači auta testiraju granice kreativnosti, ali potpunom kršenju zakona. Tamo su prosto izmislili cijelu jednu industriju za izbjegavanje radara. Na internetu nude stvarno sve i svašta, od naljepnica za 4 leva, što je negdje oko 22 evra, pa sve do opreme od 800 leva. Nude naljepnice koje prelijepe preko jedne cifre i čak i spreve koji ti navodno čine tablicu nevidljivom za kamere. Vrhunac, na TikToku se uveliko reklamira specijalni mehanizam koji ti bukvalno spusti registarsku tablicu u trenutku dok prolaziš pored radarske kamere, kao agent 007. Cijena sa ugradnjom, pa sitnica, negdje oko 530 evra. I sad zamislite taj mozak, daš 250 evra za mehanizam da ne bi platio kaznu za brzinu, pa ne znam. Iz Bugarske saobraćajne policije kažu da znaju za ove šeme i da patrole na terenu aktivno paze na takve stvari. Saobraćajna policija također dodaje da je osnovna kazna za nepravilno postavljenu tablicu oko 25 evra, ali može ići i do 100 do 250, ako te uhvate ponovo kazna skače na 300 do 750. Do sada su od početka godine uhvatili 8 vozača sa nepravilnim tablicama, mada još nisu naletili na nekog ko je skroz sakrio broj, ali pitanje je samo dana. Na kraju se sve svodi na isto: ili ćeš platiti kaznu jer misliš da si pametniji od sistema, ili ćeš uključiti mozak, voziti normalno, sačuvati pare i živce, pod uslovom da te prije toga ne pokupi klinac na trotinetu.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

evo nas u novim vijestima. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine održat će danas žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opšte izbore. Žrijebanje će biti održano u Centru za edukaciju Centralne izborne komisije BiH sa početkom u 11 časova. Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske upozorilo je da je rješavanje otvorenih pitanja između Podgorice i Zagreba neophodno da bi Crna Gora završila pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Hrvatsko ministarstvo je u saopštenju istaklo da su očekivanja Hrvatske jasna, navodeći rješavanje pitanja obeštećenja logoraša, zatim nastavak rada na pronalasku 14 nestalih iz takozvanog domovinskog rata i procesuiranje ratnih zločina. Iz Hrvatskog ministarstva upozoravaju da preostaje tek nekoliko mjeseci do kraja ove godine, što je rok da Crna Gora zatvori pregovaračka poglavlja, što opet zavisi od volje Zagreba. Zato šalju poruku Podgorici da ubrza rad na rješavanju otvorenih pitanja. Američka vojska saopštila je da je izvela novu seriju napada na Iran po nalogu predsjednika Donalda Trumpa 12. noć za redom. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde preuzeo odgovornost za nove napade na američku vojnu imovinu u Kuvajtu. Kako je navedeno, uništeno je veliko skladište vojne opreme, sistem protivraketne odbrane Patriot i hangar sa američkim dronovima MK-9 u vazduhoplovnoj bazi Ali al-Salem. Iranska revolucionarna garda saopštila je također da je spriječila 3 tankera za naftu da prođu kroz Ormuski Moreus, dok se Sjedinjene Države i Iran nadmeću za kontrolu nad ovom rutom, kojom je prije rata prolazila oko petina svjetske nafte. Prijedlozi iz Enkoridža su propali. Potrebne su nove ideje i prijedlozi za rješavanje ukrajinskog sukoba. Ovo je izjavio Marco Rubio nakon razgovora sa kolegom Sergejem Lavrovom na marginama samita ASEAN koji se održava na Filipinima. Zemlje Europske unije postigle su dogovor o sveobuhvatnom 21. paketu sankcija protiv Rusije. Tačka spora, predložena zabrana isporuke ruskog gasa trećim zemljama, riješena je dugim produženjem, tako su rekle za politiku diplomate Europske unije. Ruske vojne snage gađale su skladište i brodove koji su prevozili vojni teret u oblasti Odese u nastavku napada na infrastrukturu koja je raspoređena u znak podrške ukrajinskim oružanim snagama. Ukrajina je zatražila hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 27. jula zbog ruskih napada na, kako oni kažu, slobodnu plovidbu Crnim morem. Ovo izjavio ukrajinski ministar spoljnih poslova Andriy Sibiha.

0: Legende brazilskog fudbala Roberto Carlos i Ronaldo postali su suvlasnici Internacionala iz Limeire, člana treće lige Brazila. Vijest o ulasku u vlasničku strukturu potvrdio je proslavljeni brazilski lijevi bek koji je otkrio i planove nove uprave. Nekadašnji reprezentativac Brazila istakao je da je cilj dugoročan razvoj kluba uz postepeno napredovanje ka elitnom rangu brazilskog fudbala. Kako je naglasio, podjednako važan zadatak biće nastavak stvaranja igrača za nacionalni tim. Roberto Carlos je poručio da želi da pomogne i drugim klubovima iz unutrašnjosti države Sao Paulo, među kojima je izdvojio União São João, u kojem je započeo seniorsku karijeru i za koji danas nastupa njegov sestrić. A krilni napadač Bayerna, 24-godišnji Michael Olise, moraće da se iseli nakon što je vlasnik, bivši njemački reprezentativac Jerome Boateng, odlučio da proda kuću. Olise iznajmio vilu od Boatenga u septembru 2024. Njena velika prednost je što se nalazi na samo nekoliko minuta od trening centra Bayerna. A francuski reprezentativac će morati da napusti vilu do kraja avgusta. Zbog čega se sve ovo pominje? Zato što je ova informacija koja je objavljena u Bildu podgrijala glasine da će Olise ovog ljeta preći u Real Madrid. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
2: 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je

0: Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samadžić. Hey, hey, legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi, jednom odvezani smo. Ulaznice su u prodaji putem gigstix.ba u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
1: Sve ispakovano? Da. I probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm. Najveći

oni su Kanal Tweed i Irina. A taman kad pomislimo da smo na kratko udahnuli i da nas bar na benzinskoj pumpi neće dočekati hladan tuš, stigne nova reality provjera, odnosno reality check. Vozače u BiH ovih dana ponovo očekuju ozbiljno neprijatna iznenađenja. Cijene goriva divljaju, a litar dizela uveliko je prešao onu čuvenu psihičku granicu od 3 marke i 20 feninga. E sad zašto? Zbog čega tačno svaki put kad je bilo gdje u svijetu kad se pomiri kamen na vas skoči račun na pumpi? Naravno, glavni krivac ponovo ona eskalacija, nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku koja je momentalno prodrmala svjetska tržišta nafte. Proteklih sedmica cijene su bile u konstantnom padu, bilo je neko relativno zatišje, da tako kažem, pričalo se o primjerju i nafta je eto počela da pojeftinjuje, onda geopolitička slika se promijeni bukvalno preko noći. Novi napadi, direktni sukobi između Sjedinjenih Američkih Država i Irana plus intenziviranje okršaja između jemenskih Huta i Saudijske Arabije. Čim se tamo zapali prva varnica, globalna berza odreaguje u sekundi i gurne cijene sirove nafte u nebo, a kod nas distributeri naravno da ne čekaju ni sekunde da to preliju na distributivne pumpe. Prema podacima aplikacije za praćenje cijena i izvještajima Federalnog ministarstva trgovine, poskupljenja se dešavaju bukvalno na dnevnoj bazi. U Sarajevu, primjera radi, litar dizela trenutno ide od 3 pa sve do 3 marke i 36 feninga. Benzin varira od 2,70 do 3,17 maraka po litri. Identična priča se preslikava i na ostatak zemlje. I ono što je najgore od svega, ovo vjerovatno nije kraj, pošto sirova nafta na svjetskim berzama i dalje ide uzbrdo, gorivo bi u narednim danima moglo dodatno da poskupi, tako da pamet u glavu i čuvajte svoje novčanike, možda malo pješke da se prošitate do posla. A znamo već kako ova igra funkcioniše. Ljudi često kažu, pa dobro, ne vozim auto, što nam briga za gorivo. I to je ta potpuna iluzija. Do sad smo iskusili na sopstvenoj koži kako sve to izgleda. Malih milion puta skuplje gorivo pokreće onaj dobro poznati domino efekat. Ako je skuplji prevoz robe, skuplje i transport do marketa, što znači po automatizmu da poskupljuju i hljeb i mlijeko i osnovne životne namirnice i sve ostale usluge. I još jedan u nizu direktnih udara na kućne budžete građana koji onako jedva krpe kraj s krajem. Dakle, prosta matematika, nafta poskupi na drugom kraju svijeta, a ti na kraju platiš skuplju litru mlijeka, recimo u komšiluku. Mislim, logika na aparatima, ali nažalost, tako sada stvari stoje.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Jeste vrijeme za nove vijesti. Sjednica organizacionog odbora za obilježavanje dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u oružanoj akciji Oluja, hrvatskog pogroma nad Srbima iz Republike Srpske Krajine 1995. godine, bit će održana danas sa početkom u 12 časova u Palati Republike. Američka vojska saopštila da je izvela novu seriju napada na Iran po nalogu predsjednika Donalda Trumpa. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde preuzeo odgovornost za nove napade na američku vojnu imovinu u Kuvajtu. Kako je navedeno, uništeno je veliko skladište vojne opreme, sistem protivraketne odbrane Patriot i hangar sa američkim dronovima MK9, a u vazduhoplovnoj bazi Ali al-Salem. Sjedinjene Države su obavijestile Izrael da u narednim danima planiraju da pojačaju vojne udare na Iran, uključujući i upotrebu teških bombardera. Upozorenje ima za cilj da omogući Izraelu da se pripremi za mogućnost da Iran odgovori na pojačane američke udare eskalacijom svojih napada, uključujući lansiranje raketa na Izrael, zbog čega je Izrael još od sinoć u stanju najviše pripravnosti. Predlozi iz Enkoridža su propali, potrebne su nove ideje i predlozi za rješavanje ukrajinskog sukoba, izjavio je Marco Rubio nakon razgovora sa Sergejem Lavrovom na marginama samita ASEAN koji se održava na Filipinima. Zemlje Evropske unije postigle su dogovor o sveobuhvatnom 21. paketu sankcija protiv Rusije. Tačka spora, predložena zabrana isporuke ruskog gasa trećim zemljama, riješena je dugim produženjem, tako su rekle politiku domaće diplomate. Više od 16.800 stranih plaćenika pridružilo se ukrajinskim oružanim formacijama od početka specijalne vojne operacije, ovo izjavio predsjednik Istražnog komiteta Rusije Aleksandar Bastrikin. Najmanje troje ljudi ubijeno i najmanje 10 povrijeđeno u ruskom vazdušnom napadu na Pavlograd u Dnjepropetrovskoj oblasti. Indijski premijer Narendra Modi obećao je danas poslije protesta mladih osnivanje brzih sudova za ubrzanje procesa protiv korumpiranih zvaničnika optuženih za odavanje ispitnih pitanja. Prijedlog vlade o ubrzanom procesuiranju odbio je pokret mladih Bubašvabe Džanta, satirični naziv koji su demonstranti usvojili nakon što je predsjednik Vrhovnog suda Indije nezaposlene mlade opisao kao Bubašvabe. Veliki požar izbio je jutros u ekološkom parku Derveni u Solunu. Na građane koji žive u obližnjim područjima apelovano je da ostanu u pripravnosti i da zatvore vrata i prozore.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: I vratimo se na peticiju kojom se tražilo trajno izbacivanje argentinske fudbalske reprezentacije sa svjetskih prvenstava. Proširila se internetom tokom svjetskog prvenstva 2026. Organizatori kampanje nazvane Argentina Out tada su tvrdili da ju je u manje od nedjelju dana podržalo 23.316.108 osoba iz približno 170 država. Peticija je tada pokrenuta zbog nezadovoljstva dijela navijača suđenjem na argentinskim utakmicama i uvjerenja da FIFA favorizuje Lionela Messija i aktuelne svjetske šampione. U njenom opisu tvrdilo se da Argentina uživa povlašćen položaj i postavljalo se pitanje zbog čega bi ostale reprezentacije uopšte igrale ako je pobjednik unaprijed određen. Kampanja je zatvorena nakon što je Španija pobjedila Argentinu sa 1-0 u finalu. Direktor u Hrvatskom olimpijskom komitetu Damir Šegota i njegova supruga uhapšeni su jutros u akciji Kancelarije za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, dakle USKOK, zbog sumnje na pranje novca i primanje mita. U toku je pretres prostorija koje koristi generalni sekretar Hrvatskog olimpijskog komiteta. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 53 i u Zenici sa 90, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 26 stepeni. Vazdušni pritisak je 997 milibara. Duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 20, u Zenici 23, u Tuzli 24, u Doboju 25, u Bijeljini i Prijedoru 26, u Trebinju 27, u Neumu 28, a u Mostaru 29 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjereno na oblačenje tokom dana. Tokom kasnog popodneva i noći ponegdje usim u Hercegovini mogući su pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, a u Hercegovini oko 33 stepena.

bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli, joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra, a ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi niz grlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Evelabet.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

je to sjajna, Alison Krauss i Down to the River to Pray. Sad da vidimo, da prelistamo šta nam se to izdešavalo na današnji dan, a da vi to niste znali. Krenut ćemo od 1966. godine. Frank Sinatra zakucao se na prvo mjesto američke liste albuma sa izdanjem Strangers in the Night. Album je postao najuspješniji u njegovoj karijeri i prodat je u više od milion primjeraka samo u Sjedinjenim američkim državama. Sinatra je u tom trenutku već bio starosjedilac u industriji, da tako kažem. Mlađe generacije su mislile da je njegovo vrijeme prošlo i da su rock and roll bendovi preuzeli sve, ali Old Blue Eyes jednostavno snimi pjesmu sa vrhunskim aranžmanom i pokaže svima kako se radi posao. Čista elegancija. Samo 3 godine kasnije, 1969. na kolekcionarskom tržištu pojavljuje se nešto što će zauvijek promijeniti muzičku industriju. Objavljen je dvostruki album Great White Wonder sa nezvaničnim snimcima Boba Dilana i to je bio prvi poznati bootleg ili po našem piratsko izdanje koje nije odobrila ni izdavačka kuća ni sam izvođač. Ljudi su bili toliko gladni Dilanovih neobjavljenih pjesama da su kupovali ploče upakovane u obične bijele kartonske omote bez ikakvog teksta. Industrija je doživjela nervni slom, naravno čupale su se kose po pojedinim kancelarijama, ali je publika rekla svoje, ako nam ne date muziku, mi ćemo je uzeti. I sad malo domaće istorije. Godine 1972. Sarajevski indeksi kreću na svoju drugu turneju po tadašnjem Sovjetskom savezu, ali kakva je to ekipa bila. Sa njima idu Bisera, Letanlić, Sabina Varešanović, mlađahni Zdravko Čolić, koji je tek napustio Korni grupu i počeo solo karijeru, i Sabahudin Kurt, čovjek koji je u tom trenutku u Rusiji imao status prave megazvijezde. Ono što je meni fascinantno, znate što znači odraditi 56 koncerata u 13 gradova za samo 2 mjeseca? Samo u Leningradu su svirali 9 puta. Danas bendovi odsviraju 3 koncerta i traže terapije i pauzu od 6 mjeseci. Ovi su sjedali u vozove, nosili opremu, punili dvorane širom Sovjetskog saveza bez ikakve kuknjeve. Godine 1979. novi iranski lider, veliki Ajatola Homini, donosi odluku da potpuno zabrani rock'n'roll u državi, proglasivši ga kvarenjem omladine. Ono što je fascinantno sa zabranama u muzici, kad god neki političar ili vjerski vođa pokuša da zabrani muziku, on je samo podigne cijenu i napravio i najbolju moguću reklamu. Ova suluda zabrana direktno je inspirisala engleski punk band Clash da snimi svoj čuveni hit Rock the Casbah. Političari misle da vladaju svijetom, a na kraju samo završe kao inspiracije za dobar punk riff. Idemo u 1990. Izdavačka kuća Jugoton objavljuje maxi single Dina Dvornika sa pjesmom Jače manijače. Tekst za tu pjesmu napisao je niko drugi do Rambo Amadeus, nakon što je Dino godinu ranije gostovao na njegovom kultnom albumu Hoćemo gusle. 2002. godine američki band My Chemical Romance izbacuje svoj debut album i zove se I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love. Iako su mnogi stariji rockeri tada prevrtali očima na cijeli taj emo pokret, činjenica je da je ovaj bend dao glas cijeloj jednoj generaciji klinaca koji su se osjećali odbačeno. I za kraj, najtužniji moment ovog datuma, godina 2011. napustila nas je Amy Winehouse. Imala je samo 27 godina. Njenim odlaskom tragični klub 27, u kojem su već bili Hendrix, Joplin, Morrison i Cobain, dobio je još jednog člana. Znamo već da je bila hodajući talenat, žena koja je posjedovala i glas i dušu kakva se rađa jednom u hiljadu godina. Njen album Back to Black postao je najprodavaniji izdanje 21. vijeka.

Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.

0: Ako vam je piletina na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Nas u novom pregledu vijesti. Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine saopštilo je nakon pokušaja otimanja imovine Srpske pravoslavne crkve u Bugojnu da u posljednje vrijeme sve češće dobija prijave crkava i vjerskih zajednica o preknjižavanju njihove imovine pod izgovorom da se radi o takozvanoj harmonizaciji i apelovalo da se prekine sa takvom praksom. Upućen je apel svim nivoima vlasti da imovinu vrate u posjed stvarnim vlasnicima, a sudovima da ubrzaju već započete procese. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde preuzeo odgovornost za napade na američku vojnu imovinu u Kuvajtu. Kako je navedeno, uništeno je veliko skladište vojne opreme, sistem protivraketne odbrane Patriot i hangar sa američkim dronovima MK9. Sjedinjene Američke Države su obavijestile Izrael da u narednim danima planiraju da pojačaju vojne udare na Iran, uključujući upotrebu teških bombardera. Upozorenje ima za cilj da omogući Izraelu da se pripremi za mogućnost da Iran odgovori na pojačane američke udare eskalacijom svojih napada, uključujući lansiranje raketa na Izrael, zbog čega je Izrael još od sinoć u stanju najviše pripravnosti. U Ukrajini bi mogao da izbije sukob između novog glavnokomandujućeg oružanih snaga Ukrajine Mihajla Drapatija i Volodimira Zelenskog oko pitanja korištenja sredstava strane vojne pomoći. Ovo je izjavio ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik. Istakao je da bi Drapati mogao da počne da izražava nezadovoljstvo ukoliko Zelenski bude pokušavao da preusmjeri sredstva na svoje koruptivne projekte u vojnoj sferi. Više od 16.800 stranih plaćenika pridružilo se ukrajinskim oružanim formacijama od početka specijalne vojne operacije, ovo je izjavio predsjednik Istražnog komiteta Rusije Aleksandar Bastrikin. Najmanje troje ljudi ubijeno i najmanje desetoro je povrijeđeno u ruskom vazdušnom napadu na Pavlograd u Dnjepropetrovskoj oblasti. Brodovi su prestali da uplovljavaju ukrajinske luke, a pomorski saobraćaj je obustavljen odlukom brodovlasnika. Ovo je izjavio ministar agrarne politike Ukrajine Taras Visocki. Druge zemlje mogu, ako žele, da postanu članice glupog Međunarodnog krivičnog suda, ali Sjedinjene Američke Države to nikada neće učiniti, a njegova nadležnost ne odnosi se na američke državljane. Ovo je izjavio američki državni sekretar Marco Rubio.

0: ženske odbojkaške reprezentacije Srbije i Rusije odigraće dvije prijateljske utakmice 5. i 7. avgusta u Srbiji. Međunarodna odbojkaška federacija ukinula je zabrane reprezentacije Rusije koja odmah poslije ukidanja kreće u zalet i pripreme za naredne izazove. Osvajanje svjetskog prvenstva donosi fudbalerima brojne nagrade, ali je poklon koji su dobili Fabian Ruiz i Gavi svakako među najneobičnijima. Dvojica reprezentativaca Španije nagrađena su količinom paradajza koja odgovara njihovoj tjelesnoj težini. Ruiz i Gavi vratili su se u svoj rodni grad Los Palacios i Villafranca, mjesto na jugu Sevilje sa manje od 40.000 stanovnika, gdje im je u srijedu priređen svečani doček u gradskoj kući. U okviru proslave njihovog uspjeha Ruiz i Gavi stali su na vagu kako bi se odredila količina poklona. Rezultat je bio Fabian Ruiz 85 kg paradajza, a Gavi 68,5 kg paradajza. Lokalne vlasti navode da je ova tradicija postala zaštitni znak opštine kada je riječ o davanju počasti velikim sportistima. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Zenici sa indeksom 77, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 27 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Tuzli i Zenici 25, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Trebinju 27, u Neumu 28, a u Mostaru 30 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje tokom dana, a tokom večeri i noći ponegdje, osim u Hercegovini, mogući su pljuskovi. Najviša dnevna temperatura oko 29, u Hercegovini oko 33 stepena.

pozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

negativ je tu sa nama, ti me ne voliš iz 2004. godine, ovo je verzija. A ja ću kratko samo do svijeta filma. Stari Grci su izmislili dramu, a mi u 21. vijeku znamo kako da od nje napravimo apsolutni cirkus. Na tapetu je novi bioskopski hit, film Odiseja, reditelja Christophera Nolana. Priča stara par hiljada godina ponovo je uspjela da zapali strasti širom svijeta, ali ovog puta ne zbog casting, samo zbog castinga i državnih para, nego i zbog poplave istorijskih i mitoloških promašaja. U čemu je fora? Nolan je odlučio da ekranizuje Homera sa budžetom od 250 miliona dolara, a glavnu ulogu tumači Matt Damon. Da bi sve izgledalo moćno, snimali su na autentičnim lokacijama u Grčkoj, a tamošnja država je projekat, jel te, podržala sa 6,5 miliona evra u nadi da će, jel te, privući turiste, promovisati svoju kulturu. Međutim, čim su se kamere ugasile, počeo opšti rat koji dalje traje. Prvo, tu su lavina istorijskih besmislica, iako su angažovali stručnjake i istoričare koji u prste znaju kako je to doba zaista izgledalo, Nolan je uspio da napravi kardinalne greške. Umjesto autentičnih masivnih bronzanih oklopa iz tog perioda, čiji su ostaci jasno pronađeni i dokumentovani u Grčkoj, na ekranu gledamo u pojedinim sekvencama borce upakovane u oklope iz srednjeg vijeka. Bravo! Pored toga, potpuno su iskasapili samu radnju spjeva, od promašenog prikaza Odisejevog povratka vjernoj ženi Penelopi pa do mlake ekranizacije onog najdirljivijeg detalja iz spjeva, ne znam koliko se sjećate, vjernog psa Argosa koji ga čeka 20 godina i ugine u trenutku kada konačno prepozna svog gospodara. Kao da to nije bilo dovoljno, izbio je i skandal oko uloge Helene Trojanske koju igra Oskarovka Lupita Nyong'o. Dežurni kritičari u Grčkoj odmah su potegnuli Homera tvrdeći da je u spjevu opisana kao žena svijetle puti i svijetlih ruku, i u sve to se umješao Elon Musk koji na mreži X je napao Nolana i nazvao ga pa poprilično pogrdnim imenima jer se navodno pokorio trci za Oskare. Šlag na tortu je to što u filmu nema ni jednog jedinog grčkog glumca. Grčka dijaspora, britanski list Guardian otvoreno su pitali kako je moguće snimiti grčki ep bez Grka, dok su ultrakonzervativne stranke optužile vlast da narodnim parama finansira prekrajanje istorije. Ministarka kulture kratko je odgovorila da posao države nije da glumi cenzora i nalaže režiserima kako će tumačiti mitove. Kao nije to do nas, mi smo samo dali pare, a oni nek radi šta hoće. Šta je epilog ove sapunice? Još uvijek se ne zna. Publika je masovno pojurila u bioskope, karte su rasprodate, u grčkim knjižarama naglo je skočila prodaja originalnog Homerovog spjeva, Nolan je zaradio milione, napravio kupus od istorijskih činjenica, posvađao političare, ali je na kraju natjerao ljude da ponovo čitaju klasike. Znači, pa, pun pogodak. Vidjet ćemo. E sad, i negativna reklama je reklama. Znate da to tako obično ide. Možda su zato i ljudi i pohrlili upravo zbog ove silne frke oko samog filma.

Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samar.

Time After Time, prije toga Idoli i Devojko Mala. Ovo je između ostalog i vaš sat, tako da molim, ne budite stranci. Nego malo ćemo opet o filmu. Hollywood nas nije poštedio biografskih filmova o muzičkim legendama. Stiže nam u tom stilu i vijest koja dokazuje da filmski moguli ne spavaju dok ne ekranizuju svačiju mladost. Ovog puta na red je došao čovjek koji je nama posebno drag, koji je od hip-hopa napravio brand, a od opuštenog stava u životu filozofiju, lično Snoop Dogg. Studio Universal Pictures zvanično je zakazao premijeru biografskog filma jednostavnog naziva Snoop za 6. avgust naredne godine. Režiju preuzeo Craig Brewer, čovjek koji već ima iskustva sa pričama sa ulice i muzičkim dramama, jer je potpisao naslove poput Hustle and Flow i The Lamb is My Name. A ko će igrati Snoopa? Glavna uloga pripala je mlađahnom glumcu po imenu Jonathan Davis, kojeg mlađa publika zna iz serije Outer Banks, čini mi se. Snoop je odmah blagoslovio na društvenim mrežama uz poruku idemo najčešće vrijeme. Ono što je ovdje zanimljivo jeste da je ovo prvi projekat u sklopu saradnje Univerzala i Snoopove produkcijske kuće Death Row Pictures. Među producentima je i Brian Grazer, koji je radio na kultnom filmu 8 Mile sa Eminemom. Dakle, ekipa iza kamere opasno dobro zna kako se pravi hip-hop film. A ako ste mislili da je taj biografski film jedino čime se ovaj čovjek trenutno bavi, grdno ste se prevarili, i ja sam se prevarila. Snoop priprema još jedan projekat koji zvuči toliko dobro, toliko ludo, da jednostavno mora biti zabavan, ali definitivno. Udružio je snage sa poznatim majstorom horora, Aliem Rothom, režiserom filmova Hostel i Cabin Fever. Prvobitno je trebalo da Snoop bude samo producent i da radi muziku, ali je Roth uspio da ga nagovori da odigra jednu od glavnih uloga u filmu radnog naziva. Pazite sad ovo. Don't go in that house, bitch. Roth je otkrio da je Snoop poželio da napravi ultimativni film o ukletoj kući, koji će biti potpuno luda mješavina horror klasika i kultnih onih slashera. Ideja da naprave nešto toliko nevjerovatno i pomjereno da publika u bioskopu neće vjerovati šta gleda. Šta reći na kraju, bilo da gledamo njegovu životnu priču sa ulica zapadne obale ili da ga gledamo kako se bori protiv duhova u ukletoj kući u filmu Don't Go in That House, Bitch. Jedno je sigurno, Snoop Dogg i u 6. deceniji života, dobri moji ljudi, zna kako da privuče pažnju i da uzme cash.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ovog vikenda u Kort Marketima juneća plečka ili vrat bez kosti kilogram 18,95. Grožđe bijelo kilogram 3,49. Sir Gauda ili Edamer 9,95. Pivo Balkan pola litra 0,69. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Jaja M klasa 30 komada 7,95, pileća krila kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, crveni luk kilogram super cijena 0,80. Više na robot.ba.

0: Sata vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Vreme je da pogledamo u nebo i vidimo šta su nam meteorolozi zakuvali za predstojeći vikend, jer ako ste planirali neki roštilj ili bijeg u prirodu, moćne sile atmosfere imaju svoje vlastite planove, pa je bolje da znate na čemu ste nego da pokisnete do gole kože. Danas sunce, pa nas onda očekuje noćni prepad, dakle uživat ćemo još malo u ovakvom vremenu, kao što vidite kroz svoje prozore, ali... Kako dan bude odmicao, slijedi nam postepeno na oblačenje, a kad padne mrak i stigne noć, atmosfera sprema mali iznenadni manevar. U većini krajeva možemo očekivati pljuskove. Jedini koji će večeras izvući se da ostanu suvi jesu naši Hercegovci, gdje kiša za sada nema prolaz. Znači, ako izlazite večeras, ponesite kišobran ili bar budite spremni na trk do auta. Trenutne temperature su fino raspoređene. U Banja Luci 29 stepeni, vazdušni pritisak 995 milibara, vjetar je jugozapadnog pravca 1 do 2 metra u sekundi. U Sarajevu je trenutno 22, 26 stepeni mjere Zenica i Tuzla, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru, Trebinju 27, Neum mjeri 28 i Mostar trenutno 31 stepen. Sutra, u petak, 24. jula, budimo se pod umjerenim i pretežno tmurnim nebom. Prije podne nas očekuje kiša i lokalni pljuskovi, pa ako rano putujete na posao, vožnju prilagodite klizavom kolovozu. Imamo i dobru vijest, naravno, posle podne stiže razvedravanje, pa vikend ne počinje u potpunom potopu. Hercegovina, naravno, drži svoj standard, tamo ostaje sunčano uz malu oblačnost. Što se tiče temperatura, jutro će biti svježe sa temperaturama od 10 do 17 stepeni u Hercegovini do 22. Dnevni maksimum kretaće se od skromnih 19 do 25 stepeni, dok će na jugu dogurati do ugodnih 30. U subotu savršen dan za predah, dakle donosi nam subota ono što svi čekamo cijelu radnu sedmicu, sunčano vrijeme uz tek pokoji oblačak na nebu, da ne bude onako sterilno. Ovo je apsolutno najbolji dan vikenda za sve aktivnosti na otvorenom. Jutro ostaje prijatno i sveže od 10 do 17 stepeni, u Hercegovini će biti do 22, ali će dnevna temperatura značajno da skokne. Očekuje nas toplih 24 do 32, znači hvatajte sunce dok možete. U nedjelju bit će tu nekog laganog kuvanja na tihoj vatri. Dan počinje sunčano, prilično vruće, jutarnje temperature ostaje iste, ali će dnevna otići u prilične visine, mjerit ćemo 27 pa sve do 33 stepena. Međutim, kako dan bude odmicao, ponovo nam stiže na oblačenje koje ponegdje može doniti kišu i kratkotrajne pljuskove. Dakle, klasična ljetna nedjelja, prvo vas iskrčka sunce, pa vas onda rashladi nenadani pljusak. Eto, dobri moji ljudi, planirajte subotu za uživanje, petak prije podne pregrmite se kišom, a u nedjelju nemojte ostavljati veš na žici bez roditeljskog nadzora.
3: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.

0: aj živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
0: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
0: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Jaja M klasa 30 komada 7,95. Pileća krila kilogram 3,95. Lubenica kilogram super cijena 0,50. Crveni luk kilogram super cijena 0,80. Više na robot.ba.
4: Evelobet.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelobet.com. Evelobet. Osjeti sreću.
5: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Supernova.
1: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
2: Dragi putniče, pripremi svoju kartu. Laško Malt te vodi na Maltu.
3: Od 6. jula do 17. augusta u Bingo Marketima kupovinom bilo kojeg pakovanja svog omiljenog Laško Malta učestvuj u nagradnoj igri u kojoj možeš osvojiti dva poklon vouchera za putovanje na Maltu i druge vrijedne nagrade. Sve što je potrebno uraditi jeste poslati broj računa putem SMS-a na 091-112-415. Za više informacija posjeti www.laškonagrađuje.ba. Maltene neodoljiv. Laško Malt.
4: Jeste li čuli za priče Ivice i Gljivica i Gljivica i Marica? Za svaku strašnu priču u kojoj su gljivice tema, postoji jedna djelotvorna krema. Mikoten otklanja uzrok, liječi simptome i brine da svaka priča o našoj koži ima sretan kraj bez gljivičnih infekcija. Mikoten. I svi su se osjećali lijepo u svojoj koži i živjeli sretno do kraja života.
5: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo. Bez troškova obrade. Za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.
2: Od 30. jula do 1. augusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samardžić. Hey, hey, u petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Su u prodaji putem geekstix.ba u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Krastavac kilogram 0,65, Paradajz kilogram marku 50, Batak sa karabatkom kilogram 3,95, Sladoled Delicato 900 ml samo 5,95. Više na robot.ba.
4: Najveći

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 3.

0: najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru evlbet.com. Evlbet. Osjeti sreću. Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003.
1: Jeste li čuli za priče Ivica i Gljivica i Gljivica i Marica? Za svaku strašnu priču u kojoj su gljivice tema, postoji jedna djelotvorna krema. Mikotin otklanja uzrok, liječi simptome i brine da svaka priča o našoj koži ima sretan kraj bez gljivičnih infekcija. Mikotin. I svi su se osjećali lijepo u svojoj koži i živjeli sretno do kraja života.
2: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku, za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

krevet i stol te njeno gledaju. Sa zidova vise trice,

0: kladionica.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlbet.com. Evlbet. Osjeti sreću.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
0: City Block 053 206 170.

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

0: Rock'n'Roller. Najbolji rock'n'roll strane produkcije na talasima prvog programa Big Radija. Svakog četvrtka u okviru noćnog programa Rock'n'roll nekad i Rock'n'roll sad. Rock'n'roll skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. 60. 70. 80. 90. godine prošlog vijeka, a boga mi moderni rock'n'roll 21. vijeka. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović vas poziva da uživate uz Rock'n'Roller četvrtkom. Osjetite moć gitare, osjetite moć rock'n'rolla. Noćni Big 1 Rock'n'Roller četvrtkom.
1: Big!

0: Muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?
2: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

rock'n'rollere. Najbolji rock'n'roll strane produkcije na talasima prvog programa Big Radija. Svakog četvrtka u okviru noćnog programa Rock'n'roll nekad i Rock'n'roll sad. Rock'n'roll skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. 60. 70. 80. 90. godine prošlog vijeka, a boga mi moderni rock'n'roll 21. vijeka. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović vas poziva da uživate uz rock'n'roller četvrtkom. Osjetite moć gitare, osjetite moć rock'n'rolla. Noćni Big 1 rock'n'roller četvrtkom.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.